0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. 2.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Ra, ra.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord-Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de trasele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania. Respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! La început de zi de joi, o dimineață de joi, cam surprinzătoare, dacă nu mă înșel. Asta a fost impresia mea, probabil că este și a ta, și atunci mergem împreună pe drumul ăsta. Avem două ceasuri la dispoziție, să ne trezim încet și fain, bine, așa cum trebuie.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în dimineața zilei de 2 iulie. 2 iulie de altfel este ziua mondială a OZN-urilor, nu știu dacă știai. Este probabil cea mai interesantă și populară zi asociată cu data asta de 2 iulie. A fost aleasă pentru a marca faimosul incident de la Roswell din 1947. Fanii fenomenului SF și, mă rog, cercetătorii se adună pentru a discuta despre existența vieții extraterestre. Astăzi este și Ziua Internațională a Jurnaliștilor Sportivi. A fost instituită în 1994 pentru a marca aniversarea înființării Asociației Internaționale a Presei Sportive și, practic, celebrează munca celor care ne aduc emoția competițiilor în prim plan. Le urăm la mulți ani tuturor jurnaliștilor care sunt specializați pe domenii sportive. Și pentru că și colegul nostru Florin este foarte pasionat de sport și foarte implicat în acest fenomen al știrilor sportive, în mod deosebit îi urăm la mulți ani și lui astăzi. Putem să ne gândim la 2 iulie, la anul 1504. Atunci Bogdan al III-lea, care era fiul lui Ștefan cel Mare, a devenit domn al Moldovei și practic domnește până în 1517 și va fi succedat de fiul său Ștefăniță Vodă. În 1698, inginerul și inventatorul englez de altfel, Thomas Avery, a brevetat primul motor cu abur. Iar în 1838 a apărut Foaie pentru minte, inimă și literatură, o publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. În 1888, Ion Luca Caragiale a fost numit director al Teatrului Național din București. Și mai putem menționa anul 1900, atunci pe lacul Constanța, lângă Friedrichshafen, în Germania, are loc primul zbor al unui Zeppelin. 1964, un alt moment de referință, când președintele american Johnson a promulgat legea drepturilor civile, prin care se interzicea segregarea în școli, locuri publice și la angajare. Iar în anul 2002, un bancher american, Steve Fawcett, a devenit primul om care a călătorit singur, non-stop, în jurul lumii, într-un balon. Că, na, ce să facă, ia să facă el un record. Și astfel, în 2002, s-a hotărât să facă această călătorie în jurul lumii, într-un balon, în mod non-stop, călătorind singur, de altfel. Astăzi ne gândim la cei care își aniversează ziua de naștere, să fie cu la mulți ani, dragă ascultător sau ascultătoare, dacă astăzi este ziua ta sau dacă astăzi celebrezi ceva special. Să spunem că este și ziua radio amatoare expediționare temerare Maria Crâșmaru. Este o călătoare româncă intrată în cartea recordurilor la capitolul Globetrotter pentru cea mai lungă călătorie efectuată vreodată. Și din ce am văzut, e singura femeie din lume care a străbătut 120 de țări, a atins cei doi poli ai Terei și cele 7 continente în 3 ani și aproape jumătate, adică 3 ani și 5 luni. Din călătoriile ei a rezultat cel mai lung pașaport din lume, 154 de pagini și avea o lungime de 19 metri, mă rog, are în continuare, da? Este practic cel mai lung pașaport din lume, înscris și el în The Guinness World Records. Și în efortul ei, românca a parcurs peste 300.000 de kilometri, a urcat la înălțimi de peste 6.000 de metri și a îndurat temperaturi de până la minus 38 de grade în Antarctica sau plus 60 de grade în Emiratele Arabe Unite, în deșert. Mai vorbim și despre alți sărbătoriți în minutele următoare, deocamdată însă Sienna Spiro este alături de noi cu Material Lover. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:17 minute, pe lângă Maria Crâșmaru, de care vorbeam mai devreme. Astăzi îl avem sărbătorit și pe Gheorghe Visu, actor și de teatru și de film, și datorită calităților sale fizice și actoricești. Gheorghe Visu a fost descoperit de producătorii din cinematografie și distribuit alături de actori și actrițe cu nume foarte cunoscute: Radu Beligan, Valeria Seciu, Draga Olteanu, nu știu, Matei Alexandru, Răzvan Vasilescu, Victor Rebenciuc, Gheorghe Dinică și așa mai departe. Gheorghe Visu a fost admirat în cinematografe și aplaudat în salele de teatru. Chiar a fost recompensat cu 7 premii de interpretare în film și teatru. Îi urăm la mulți ani. Rocky Gray de la Evanescence este sărbătorit al zilei. Georgeta Diniș Vârtic, handbalista noastră, Georgeta, este și a sărbătorit a zilei. Când rasa Ashley Tisdale, dar și actrița Lindsay Lohan. Și mai avem încă o handbalistă, Nicoleta Dincă, și ea este sărbătorită zilei de 2 iulie. Margot Robbie, celebra actriță australiană, este și ea astăzi în mijlocul urărilor de la mulți ani. Și astăzi este și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. În calendarul ortodox, în 2 iulie este prăznuit Ștefan cel Mare, voievodul Ștefan cel Mare. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. E o zi de mare importanță spirituală și culturală, în special în zona celor care sunt foarte aplecați înspre astfel de însemnătăți. Și ca o paranteză, să zicem, 2 iulie astăzi este ziua de mijloc anului, așa se zice, ziua de mijloc anului, pentru că marchează fix jumătatea anului, mai exact la ora 12, mă rog, peste câteva ore, au trecut 182 de zile și jumătate și mai rămân 182 de zile și jumătate din acest an 2026. La mulți ani încă o dată, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine, fain, muzică fain avem noi, prieteni fain sper să ai în jurul tău și uite, împreună să marcăm momente faine în viață.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: O dimineață bună în care România putem spune că se simte bine pentru că a recuperat spectaculos în ultimii ani decalajul de dezvoltare în infrastructura pentru mașini electrice. Cele mai multe stații publice de încărcare sunt concentrate într-adevăr în București, dar și în orașele mari din vestul și centrul țării. Între acestea, Clujul și Oradea, în mod deosebit, sunt menționate. În unele orașe există deja mai multe stații de încărcare decât benzinării, din câte ar părea în statistică. Unul dintre aceste unul dintre lucrurile, să zicem, care ne impresionează este că, de fapt, se construiesc tot mai multe astfel de stații de încărcare și în orașe mai mici. Adică, da, ok, Clujul, Oradea, pe lângă București, Timișoara, într-adevăr, la număr sunt impresionante, dar există, iată, un fel de avânt și în orașele mai mici. În orașele mai mici, unde uneori principala problemă nu e neapărat lipsa prizelor, ci încă numărul redus de mașini electrice care să le folosească. Dar știi cum e treaba aia? Păi, n-ai prize, n-ai mașini. N-ai mașini, n-ai prize. Adică e un fel de cerc din ăsta vicios. Până la urmă, probabil, dacă faci prize, o să vină și mașinile, aș zice. Da, oricum, specialiștii estimează că avem peste 5.000 de stații de încărcare în toată țara, iar România se situează pe locul 27 din 33 de țări în clasamentul infrastructurii de încărcare a mașinilor electrice. Deocamdată 40% din încărcarea mașinilor electrice se întâmplă acasă, nu în stații de-astea tip pompă publică, cu ghilimele de rigoare. Da, înmatriculările de mașini electrice au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68% dacă ne referim la luna aprilie, da, care a fost ultima lună completă pe care am văzut-o ca analiză. Și, de fapt, poți să vezi tot felul de date preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Acolo mai sunt și alte informații, dacă chiar te interesează mai multe detalii. Oricum, tendința s-a accelerat, mai ales după chestiunile astea cu Iranul, cu petrolul, cu nebunii, prețuri urcă, scade, nu știi mâine cum e, în fine. Și unii oameni au zis, bă, nu mai bine trecem noi pe altceva, schimbăm sistemul și nu mai depindem de agitațiile de negocieri, răzgândiri, renegocieri, anunțuri, reanunțuri și așa mai departe. Nickelback și This Afternoon în următoarele minute la Radio Transilvania. Ascultăm. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că producătorii de apă de izvor și de apă de masă care își vând produsele în România ar putea fi obligați să schimbe etichetele sticlelor, cel puțin asta reiese dintr-un nou proiect de lege. Inițiativa aceasta legislativă stabilește că firmele trebuie să scrie clar pe ambalaj localitatea și județul de unde este scoasă apa, indiferent dacă aceasta provine din țară sau din străinătate. De asemenea, pe etichetă va deveni obligatorie menționarea exactă a categoriei de produs, dar și a tratamentelor aplicate înainte de îmbuteliere. Iar dacă apa nu a fost tratată în niciun fel, producătorii vor putea specifica acest lucru printr-o mențiune foarte clară și curată, cum ar veni. Scopul acestei modificări este de a asigura mai multă transparență pentru cumpărători, să ofere posibilitatea să compare produsele mai ușor, să facă alegeri corecte cumpărătorii, da? Inițiatorii legii au zis că în prezent detaliile despre proveniența apei și, mă rog, tratarea ei nu sunt prezentate mereu într-un mod simplu și uniform și noile reguli nu vor schimba calitatea apei, nici regulile deja existente pentru apa minerală naturală, ci se concentrează strict pe informarea corectă a oamenilor, da, de către producători. Acum, dacă proiectul de lege va fi adoptat, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va fi, de fapt, instituția responsabilă să verifice în magazine, în fabrici, în fine, că se va respecta această nouă prevedere. Dar producătorii care nu vor respecta noile reguli de etichetare riscă amenzi destul de mari, aș zice, cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Companiile vor avea la dispoziție un an de zile de la momentul intrării în vigoare a legii, da? Un an de zile să se adapteze, iar sticlele vechi deja aflate pe piață vor mai putea fi vândute timp de cel mult 18 luni, da? Un an și jumătate, pentru că, da, e un traseu totuși lung, s-a făcut o achiziție pe lanțul ăsta, sunt depozite, sunt furnizori care le rulează și e normal să fie așa. Oricum, Consiliul Legislativ are ca termen data de 15 iulie să analizeze și să trimită un aviz referitor la acest proiect de lege, dar ca idee să știi că se discută despre așa ceva. Eu nu găsesc, ca, mă rog, simplu consumator, cumpărător de apă, nu găsesc că este o chestiune care să încarce foarte tare, dar probabil pentru producător, cu toate schimbările astea, na. Pe de altă parte, ce se face? Atâtea schimbări avem în fiecare zi încât parcă e și normal să trecem prin modificări după modificări. Atâta timp cât e în interesul oamenilor, în interesul populației, zic să fie. Biță și Sore, în minutele următoare, un actor grăbit, o altă versiune, să-i zicem.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și fără grabă foarte mare, doar așa un pic de feeling poate mai grăbit sau cine știe. De altfel, emoțiile sunt un pic mai intense dacă ne gândim că cei din Comuna Bulz din Bihor s-au aliat cu cei de la Asociația Poarta Transilvaniei din Cluj ca să dea viață unui proiect foarte fain și de suflet, alături de bunicii noștri, așa se numește proiectul. Și inițiativa asta are la dispoziție un buget de 5 milioane de lei obținut în cea mai mare parte din fonduri europene, da, prin programul de incluziune și demnitate socială, la care de fapt lucrurile se dezvoltă sau prin intermediul căruia acest buget, da, pune la dispoziție de fapt modalități prin care să să mărești aportul sufletesc, dacă pot să zic în felul acesta. Oricum, ideea de bază e simplă și caldă. Cel puțin 106 bătrâni și, mă rog, persoane care sunt, poate, cu anumite afecțiuni, da, de la sate sau din orășelele zonei de nord-vest, vor fi îngrijiți direct acasă, la ei acasă, cum zice, la ei în bătătură. Proiectul vine și cu o noutate destul de modernă și foarte utilă. Bunicii vor fi monitorizați de la distanță prin telemedicină. Practic, medicii pot să le verifice starea de sănătate rapid prin intermediul tehnologiei. Și pe lângă îngrijirea zilnică de care au foarte mare nevoie, oamenii vor primi gratuit asistență medicală și sprijin psihologic, adică știi tu, o vorbă bună, un sfat atunci când parcă simți că ți este foarte greu. Toată această poveste a început acum câteva zile și se va întinde pe o perioadă de 3 ani și jumătate, practic până în vara anului 2029. Oricum, dincolo de cifre, dorința cea mare a organizatorilor este ca acești vârstnici să nu se mai simtă cumva uitați de lume, așa cum ar părea că se simt, să nu ajungă, nu știu, să fie dați la o parte de comunitate sau oricum. Se estimează că cel puțin 85 de bunici se vor schimba, sau mă rog, viața lor se va schimba în bine datorită acestui ajutor, datorită acestui proiect. Și iarăși o parte faină este că după ce se termină perioada oficială a proiectului, echipa a promis să mai ofere sprijin încă cel puțin 6 luni, doar pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat la o parte, că vârstnicii continuă să primească atenția pe care o merită. Propriu zis, acest proiect bihoreano-clujean, să zicem așa, vrea să fie un exemplu de bunătate. Că toți suntem într-o perioadă în care, iată, se discută despre multe lucruri care îi privesc pe cei care sunt la vârsta senectuții și care au fost în situații discutabile, în situații de pseudo-îngrijire. Deci, cu încredere că prin acest proiect lucrurile vor fi bine făcute pentru oamenii care sunt cuprinși în acest proiect, alături de bunicii noștri, da? Așa și titlul e fain. Dogi, în minutele următoare, Good Enough este o piesă din anii 90. Știi foarte bine, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:49 de minute, fain că peste 500 de elevi de la două școli din Oradea au învățat în ultimele luni cum să își cultive singuri hrana, cum se zice, cum să protejeze natura, pentru că asta după ce curțile betonate ale instituțiilor au fost transformate, de fapt, în niște mini-grădini. Proiectul s-a numit Plantopolis și s-a desfășurat la școala gimnazială Oltea Doamna și la școala gimnazială Dacia și timp de 4 luni copiii și profesorii au participat la tot felul de activități practice de permacultură. Au creat spații verzi speciale care funcționează ca niște laboratoare vii, cum spun ei. Pentru amenajarea acestor mini-grădini, în fiecare dintre cele două școli au fost construite câte 10 bacuri de permacultură în scară. Și unitățile de învățământ au primit tot echipamentul necesar, de la lăzi din lemn și unelte de grădinărit până la pământ vegetal și câte 100 de plicuri cu semințe de legume și flori. Proiectul acesta a inclus și pregătirea profesorilor prin 3 module de formare. Ei au învățat cum să predea permacultura în timpul orelor de științele naturii, în săptămâna verde sau în programul Școala Alve și, în plus, s-a creat un ghid practic de întreținere a grădinilor care a fost deja introdus în planul de învățământ al școlilor ca să fie folosit și în anii următori, ceea ce e firesc și foarte fain. Inițiativa asta a avut ca scop principal, de fapt, să le ofere copiilor un mod practic prin care să înțeleagă legătura strânsă dintre resurse, hrană, mediul înconjurător, da? Să cultive în același timp o grădină, dar și o gândire verde și responsabilă. Da, îi felicit pe cei care s-au implicat în acest proiect. Am mai văzut și alte proiecte de genul acesta realizate în școli și de fiecare dată le-am adus în discuție, pentru că e până la urmă un mod în care să susții, exact cum spuneau și organizatorii, să susții și gândirea și să faci legătura, să faci conexiuni între lucrurile pe care le înveți la școală, lucrurile care sunt parte din viața de zi cu zi și care, până la urmă, activitatea asta până la urmă poate să fie o bază pentru o dezvoltare frumoasă și armonioasă a tinerilor. Foarte fain, felicitări! Jennifer Lopez în minutele următoare, Love Don't Cost a Thing. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:55 de minute, că tot vorbeam de școli mai devreme. Populația școlară din România a înregistrat o creștere destul de importantă, a ajuns la un total de 3.518.700 de elevi și studenți în anul școlar și universitar pe care îl încheiem, 2025-2026. Conform datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică, numărul total al celor înscriși în învățământ a crescut cu peste 33.000, de fapt, de persoane față de anul anterior. Această evoluție a fost susținută în special de învățământul liceal, unde s-au înregistrat aproape 30.000 de elevi în plus și de cel superior, cu o creștere de peste 12.000 de studenți. În schimb, numărul copiilor din școlile primare și gimnaziale a continuat să scadă, a înregistrat o pierdere de aproximativ 5.700 de elevi. Ma, din punct de vedere al structurii sistemului, elevii din ciclul primar și gimnazial reprezintă aproape jumătate din totalul populației școlare, mai exact 45%. Ei sunt urmați de liceni, care reprezintă undeva la 18%, și de studenți cu un procent de aproape 17%, în timp ce învățământul post-liceal rămâne cel mai puțin căutat deocamdată, undeva la 2-3% din total. De asemenea, statisticile INSE arată că fetele sunt majoritare la nivel național, reprezintă 50,2% din totalul elevilor și studenților. Majoritatea copleșitoare, să zicem, a tinerilor, adică 94,4%, studiază în unități de stat, iar aproape 3/4 dintre toți cei înscriși învață în mediul urban. Cele mai populate regiuni școlare sunt Nord-Est și București-Ilfov, din câte se vede în această statistică. Da, în universitățile din țară sunt înscriși în prezent 581.000 de studenți și despre tot felul de alte lucruri din statistici mai povestim și în ora următoare și în alte dimineți. Imediat vine Gia Crăciun, la Fix ne prezintă știrile. Ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de trasele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un simulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment avem temperaturi de 20 și 21 de grade. 20 de grade avem la Bistrița, la Mediaș, 21 de grade avem la Cluj, la Oradea, la Satu Mare, 21 de grade și la Luduș, la Zalău sau la Beclean. Avem un cer mai mult înorat după o noapte care a stors norii destul de mult în Transilvania, iar pe parcursul acestei zile, temperaturile maxime sunt cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, trafic obișnuit, să zicem, de perioada de vacanță, dacă ne uităm la zona Clujului. Mai exact, din centrul Floreștiului, de la sensul giratoriu și până în Piața Unirii, doar 26 de minute, mergând pe traseul obișnuit, un pic de aglomerație în zona clinicilor, dar nu exagerat. Din Apahida, din centru, și până în Piața Avram Iancu, 40 de minute pe traseul obișnuit, venind pe lângă aeroport. Sunt într-adevăr vreo 2-3 porțiuni care sunt ceva mai aglomerate, dar totuși circulabil și în limitele obișnuinței, să zicem așa. Iar în Oradea, din Oșorhei, din centru, și până în Ioșia, 17 minute mergând pe partea de centură, iar în cazul în care mergi direct, se mai adaugă doar vreo 2 minute în plus.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, o dimineață în care lucrurile sunt un pic mai răcorite. Poate asta ne ajută să începem ziua mai bine, nu?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7 și 12 minute în această dimineață un pic mai răcoroasă decât alte dimineți. O dimineață în care povestim un pic de Festivalul Untold, care își continuă dezvoltarea la nivel internațional și pregătește un nou pas important. Organizatorii au anunțat printr-un comunicat că din 2027 festivalul va ajunge și în Columbia. Aceasta va fi prima extindere confirmată în America Latină. În același timp, organizatorii poartă discuții pentru proiecte similare în alte țări, cum ar fi Brazilia, Statele Unite, Canada, Japonia, China, India, Corea de Sud, Egipt, Spania, Grecia, etc. Planul de lung termen este să se dezvolte o rețea de cel puțin 20 de mari festivaluri și proiecte de divertisment în peste 30 de țări. Succesul festivalului din Cluj și chiar al ediției organizate în Dubai a contribuit la creșterea notorietății brandului pe plan internațional și organizatorii spun că experiența acumulată le-a demonstrat că modelul Untold poate fi replicat și pe alte piețe importante. În prezent, organizatorii își propun să devină un punct foarte important sau să devină cei mai importanti jucători din industria globală a divertismentului live. Dezvoltarea internațională reprezintă principalul obiectiv, așadar, pentru următorii ani. Și ca să susțină această extindere, Untold chiar a lansat și o campanie prin care oferă publicului posibilitatea să investească în tot acest demers de creștere. Peste 9 milioane de euro au fost deja angajați ca investiții, iar prima rundă destinată investitorilor urmează să fie deschisă începând cu 8 iulie pentru persoanele înscrise în prealabil. Reprezentanții Untold spun că această strategie poate transforma de fapt Untold în următorul unicorn românesc, adică o companie evaluată la peste $1 miliard. Așteptăm vești în această direcție, sigur că da. Alesă, în minutul următoare avem la Radio Transilvania Bună Dimineața.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Publicitate.
2: Transformați casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
3: Aroma cafelei revine la Muzeul Statului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te invităm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend unde tradițiile locale se întâlnesc cu universul cafelei de specialitate. Descoperă atelierele creative, workshop-uri de cafea și cele mai bune prăjitorii, totul cu acces la cafea inclus în bilet. Vino să simți complexitatea aromelor și povestea ascunsă în fiecare ceașcă. Program și bilete pe maramureșcoffeefestival.ro. Maramureș Coffee Festival, 4-5 iulie, la Muzeul Statului Baia Mare.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu redactorul șef al jurnalului Bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! O să vă rețin atenția cu câteva dintre articolele din săptămânalul Jurnal Bihorean apărut la chioșcuri în această dimineață. De la catastrofele îngropate de comuniști la dosarele de azi, este o discuție cu medicul legist oradean Gabriel Mihalache, în care povestește despre diverse cazuri, unele necunoscute publicului larg, cum ar fi cel din anul 1987, pe un drum din Munții Apuseni, când un autobuz cu aproximativ 30 de persoane s-a prăbușit într-o prăpastie undeva la granița dintre Bihor și Alba, iar 24 de persoane au decedat. Tot din paginile Jurnal Bihorean puteți afla cu ce a ieșit pe plus un bihorean care a avut reținut permisul de către polițiști pentru că a folosit apă de gură. Că tot programul nocturn este captat de meciurile campionatului mondial din fotbalul local, avem și noi o analiză despre felul cum s-a transformat lotului FC Bihor Oradea de la promovarea în Liga a doua realizată în 2024 și până în prezent. Din zona de entertainment, colegii au mai scris ultimele detalii ale festivalului medieval din Oradea și a Waves Festival din Băile 1 Mai, atracțiile din acest weekend din Bihor, unde sunt așteptate mii de persoane. Acestea sunt recomandările mele din numărul 78 al Jurnalului Bihorean. Irina, îți mulțumesc din nou pentru invitația de a fi pe frecvența Radio Transilvania și vă doresc o zi frumoasă tuturor.
3: Mulțumim și noi, Teobiri, și iată redactor șef al Jurnalului Bihorean.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 7:35 de minute, bicicleta este tot mai des văzută ca o soluție practică pentru deplasările de zi cu zi, dar și ca un mijloc prin care orașele pot deveni mai curate, mai sănătoase, mai prietenoase cu locuitorii. Folosirea bicicletei contribuie la reducerea poluării, a aglomerației din trafic, încurajează mișcarea, are efecte pozitive asupra sănătății și așa mai departe. Tot mai multe administrații chiar investesc în piste pentru biciclete și în proiecte care încurajează mobilitatea activă, iar schimbul de experiență dintre specialiști joacă un rol important în dezvoltarea acestor inițiative. O să povestim în scurt timp despre o conferință pe această temă, foarte, foarte simpatică invitata noastră de azi, dar în plus, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este despre biciclete. În această dimineață te invit să intri pe pagina de Facebook și să spui cât de des folosești acest mijloc de deplasare, cât de des mergi cu bicicleta.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:42, într-o dimineață în care ne gândim la biciclete, la bicicliști și la avantajele pe care le-ar aduce o rețea și mai bună de legătură via velo sau oricum de avantajele pe care le-am avea dacă am folosi mai mult bicicleta. De altfel, există o serie de întâlniri, de conferințe pe această temă la nivel internațional. Oameni de toate felurile, specialiști și pasionați de bicicletă, se întâlnesc pentru a găsi soluții spre a lărgi această gamă a bicicletei, dacă pot să folosesc această exprimare. Și Roxana Cleja a participat la Rimini, la conferința Velo City, de puțin timp. Este în această dimineață alături de noi pentru o poveste drăguță despre bicicletă și despre avantajele bicicletei și ce se poate face, care sunt planurile de viitor, viitor scurt și viitor mai îndepărtat. Bună dimineața, Roxana! Ce este, de fapt, Velo City?
1: Velo City este cea mai mare conferință mondială dedicată utilizării bicicletei ca mijloc de utilitate și în scop de recreere. În fiecare an este organizată în alt oraș de către Federația Europeană a Bicicliștilor împreună cu orașul respectiv. Se discută despre modul în care bicicleta impactează foarte multe domenii, de la economic, sănătate publică, mediu, urbanism. Așa cum știm, omul pe bicicletă ocupă mult mai puțin spațiu decât omul în mașină. Prin urmare, promovarea bicicletei complementar transportului public și mersului pe jos este în interesul tuturor, inclusiv al celor care folosim mașina. Nu mai este o chestiune exotică, gen Copenhaga. Au ales și orașe mai mici, gen Rimini, să promoveze utilizarea bicicletei. Am văzut multe prezentări despre Paris, Roma, Bruxelles, chiar și Istanbul, care au ales bicicleta ca și metodă de descongestionare a traficului, dar, spuneam, nu numai Europa, întregul mapamond, inclusiv metropole americane, gen New York sau din Africa, Addis Abeba. Chiar la anul, un oraș din Japonia va fi organizatorul următoarei conferințe Velo City, tocmai în ideea de a promova utilizarea bicicletei.
0: Și îți urez să particip și la următoare ediție, dar deocamdată rămânem la ediția de la Rimini. Roxana, care, de fapt, despre ce a fost vorba în prezentarea ta din cadrul conferinței de la Rimini Velo City?
1: Eu am participat din partea Clubului de Cicloturism Apoca și prezentarea mea a fost în secțiunea legată de strategii de dezvoltare a orașelor, adică spațiu verde, reziliență climatică, infrastructuri, velo, ideea de centuri verzi care să conecteze pe culoare verzi sau verzi albastre, adică pe malul apelor, zonele de interes din oraș și apropierea orașului. Prezentarea mea a fost despre Inelul Verde Metropolitan Cluj, pe care noi îl promovăm de vreo 2 ani și în special strategia care vizează zona lui centrală, despre care autoritățile au promis că o vor aproba în perioada următoare. Adică să se poată merge în mod plăcut, comod, din centru spre cartiere sau din capătul Floreștiului spre centrul Clujului. În loc să mergem pe DN1, să mergem pe malul Someșului sau dinspre Apahida. De asemenea, și ideea de recreere cu bicicleta este foarte, foarte importantă. Nu, ce fain ar fi să putem merge la lacul Tarnița pe bicicletă sau pe Cheile Baciului, pădurea Hoia.
0: Absolut de acord. Roxana Cleja, mulțumesc foarte frumos. Iată, participantă și reprezentantă în cadrul Rimini Velo City. De altfel, este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate bicicletei, această conferință internațională Velo City, într-adevăr organizată anual de Federația Europeană a Cicliștilor în parteneriat cu un oraș gazdă diferit. Anul acesta a fost Rimini, anul viitor va fi chiar un oraș din Japonia. Evenimentul acesta reunește aproximativ 1600 de participanți din peste 60 de țări, printre care reprezentanții administrațiilor publice sau cercetători sau experți în mobilitate urbană, organizații și companii din această industrie. Și pe parcursul zilelor conferinței sunt organizate 10 de sesiuni în care sunt prezentate exemple de bune practici, soluții pentru dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete și idei pentru transformarea orașelor în spații mai sigure și mai sustenabile. Cu atât mai mult ne bucurăm că Roxana Cleja a fost prezentă acolo pentru, iată, a discuta despre lucruri concrete și importante de aici, de la noi, din Transilvania. O așteptăm și anul următor după vizita în Japonia, dacă va reuși să ajungă, dacă își poate organiza programul în felul acesta, și am încredere că da, pentru că Roxana de mulți ani este angrenată în evenimente care să promoveze bicicleta. Pe pagina de Facebook te aștept cu un comentariu apropo de întrebarea dimineții: cât de des folosești bicicleta? Bună dimineața!
2: Vară faină, hituri și mai faine.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 52 de minute într-o dimineață care e un pic mai răcoroasă decât parcă ieri, alaltă ieri, dar nu cu mult, undeva la 22-23 de grade văd că e ca medie în orașele din Transilvania în acest moment. Pe parcursul zilei însă nu vom avea temperaturi exagerate și datorită ploilor pe care le-am avut în această noapte, respectiv a celor pe care le vom avea pe parcursul zilei. Dacă pleci de acasă și ai de făcut drumuri, cred că ar fi bine să pui o umbrelă în geantă, să-ți fie acolo la îndemână, you never know, sau cine știe, poate vrei să te plimbi prin ploaie, poate să fie și asta o soluție. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, cu sau fără ploaie, dar sigur cu muzică faină, o selecție faină pe care au făcut-o colegii mei, piese din anii 90 și până azi, în 2026. Iar după ora 8, în fiecare dimineață, mai cu seamă astăzi, intră în undă edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica!
2: Simți

0: 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.

0: Transilvania.
1: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu disabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de disabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu disabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărușoare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent liber. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. O nouă lege votată de Parlament prevede montarea de ascensoare exterioare finanțate atât de la bugetul de stat cât și din fonduri europene. Măsura se va aplica în blocurile vechi de 4 etaje construite în perioada comunistă. Specialiștii atrag însă atenția că nu toate clădirile pot suporta un lift. Aproximativ 3,8 milioane de români din aproape 90.000 de blocuri ar putea să aibă un lift atașat blocului care să le ușureze drumul până în propria casă. Sunt vizate blocurile de 4 etaje ridicate înainte de Revoluție. Imobilele trebuie să îndeplinească două condiții esențiale: să fie stabile din punct de vedere structural și să aibă suficient spațiu în jur. Din program vor fi excluse clădirile monument istoric, cele aflate în curs de clasare, dar și imobilele încadrate în clasele de risc seismic 1 și 2. Excepție fac acele blocuri care sunt deja incluse în programe de consolidare seismică. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut care merge către taxe și alte contribuții variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat baze impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și o zi reușită îți dorim și ție în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta norul temporar accentuată și pe arii relativ extinse, se vor semnala vărsări ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificarele vântului, vijelii și izolat grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 27 și 31 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Reconstrucției, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, Europa, Școlii Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E joi 2 iulie. Salutare! Alex Maris Podariu sunt eu, împreună ne facem orele faine și tihnite până pe la 13 cu multă muzică fresh, răcoritoare și vești utile pentru tine de pe acasă, aici în Made in by Radio Transilvania. Comenzile de aparate de aer condiționat s-au majorat cu 26% înainte de primul cod roșu de caniculă din această vară față de perioada similară din 2025. Comenzile de protecții solare pe pentru geamurile locuințelor s-au triplat, află mai pe larg imediat. Însă acum, primul cântec deșteptător vine de la Tati McRae, She's All I Wanna Be. Să-ți fie toată ziua bună, cu Ro Transilvania pe frecvențe, neața, neața, bună dimineața!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: comenzile de aparate de aer condiționat s-au majorat cu 26% chiar înainte de primul cod roșu de caniculă din această vară. Oare să fi fost o coincidență? Cu 26% mai mult față de anul trecut, comenzile de protecții solare pentru geamurile locuințelor s-au triplat. Comenzile de aparate de aer condiționat au fost în săptămâna de dinaintea primului cod roșu de caniculă din această vară cu 26% mai mari pe online față de aceeași perioadă anului trecut. Protecțiile solare pentru geamurile locuințelor au raportat cele mai mari majorări, cu comenzi de 3 ori mai mari comparativ cu anul trecut. Aparatele de aer condiționat au rămas una dintre cele mai căutate soluții pentru combaterea caniculei, cu o creștere de 26% față de anul trecut. În topul vânzărilor online înainte de caniculă se aflau modele din clasa energetică A++, segmentul de 9.000 până în 12.000 BTU, concentrând cele mai multe comenzi. În același timp, comenzile de ventilatoare au înregistrat o majorare semnificativă, fiind cu 69% mai mari decât în aceeași săptămână din 2025, pe fondul temperaturilor ridicate și al avertizărilor meteorologice. Privind primul episod de caniculă extremă al verii, vedeta sezonului este protecțiile solare pentru geamurile locuințelor, cu o triplare a comenzilor raportat la perioada similară a anului trecut. Se mai remarcă și faptul că interesul pentru amenajarea spațiilor exterioare s-a menținut ridicat și în această perioadă. O dovadă în acest sens sunt comenzile pentru umbrele de grădină și pavilioane, care s-au majorat cu 25% față de perioada anului trecut, în timp ce în cazul piscinilor vorbim de un avans de 24%. Cele mai multe comenzi au fost plasate din București, Cluj, Ilfov, Timiș și Prahova. Voi aveți instalat pe acasă un aparat de aer condiționat sau nu? Ora viitoare, iată, apropo de asta, Asociația Energia Inteligentă a anunțat că România are nevoie de răcire urbană, nu doar de aparate de aer condiționat. Cluj-Napoca este indicat drept un posibil oraș pilot pentru răcire urbană modernă, iar Oradea este prezentată drept unul dintre cele mai bune exemple potențiale pentru un model românesc de oraș termic inteligent, datorită resurselor geotermale. Dar despre asta, mai pe larg, vorbim ora viitoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

acasă, te răcorești cu hiturile noastre și primești și ultimele vești de pe acasă. Primii kilometri de asfalt au fost finalizați pe Valea Vaserului. La doar câteva zile de la momentul începerii așternerii primului strat asfaltic pe drumul Varea Râului s-a marcat o nouă etapă importantă în implementarea uneia dintre cele mai ample proiecte de infrastructură din oraș. Lucrările de pregătire pentru turnarea asfaltului continuă în același ritm susținut pe tronsoanele următoare ale drumului. În paralel se va continua cu turnarea stratului de uzură pe acești primi 2,5 km finalizați la nivel de stradă bază, astfel încât investiția să avanseze conform graficului stabilit. Lucrările se desfășoară în cadrul proiectului Coridor de Mobilitate. Zona urbană a Văii Vaserului în Vișeu de Sus, reabilitare și consolidare drumul Valea Râului. Finanțarea este asigurată de Regional Vest prin intermediul ADR Nord-Vest, continuând astfel la realizarea uneia dintre cele mai importante investiții de infrastructură din ultimii ani pentru comunitatea viceoană. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. Ești de acasă și cântece de voie bună pentru o zi super bună, neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Aroma cafelei revine la Muzeul Statului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te invităm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival. Un weekend unde tradițiile locale se întâlnesc cu universul cafelei de specialitate. Descoperă atelierele creative, workshop-uri de cafea și cele mai bune prăjitorii. Totul cu acces la cafea, inclus în bilet. Vino să simți complexitatea aromelor și povestea ascunsă în fiecare ceașcă. Program și bilete pe maramureșcoffeefestival.ro. Maramureș Coffee Festival, 4-5 iulie, la Muzeul Statului Baia Mare.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Aici.
3: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
4: Aici.
5: Aici, mereu când este nevoie.
3: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
6: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
6: Simți muzica, simți diferența.
7: Da, da, garantat, ai ales frecvența dimineții, frecvența verii, cu radioul preferat de acasă, lângă tine, cântece minunată pentru o zi de joi, superbă, Sunroof, Nicky York, Daisy, imediat plus Will Smith, Man in Black, după care discutăm despre vreme, iar în rubrica noastră Meteo mai aflăm că luna lui cuptor, iată, nu se dezminte. Ce aduce luna asta pe la noi? Am să-ți povestesc eu mai pe larg imediat și îți reamintesc că avem și un cod galben și de caniculă, dar și de ploi nervoase și apoi am să-ți mai spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, prin orașele frumoase de prin Transilvania. Toată vara trăiești super vara la Radio Transilvara. Bună dimineața, Transilvania!
1: Simți muzica!
6: Simți diferența!
1: Simți diferența!
6: Radio Transilvania!

0: Iar la rubrica noastră meteo-matinală mai aflăm că luna lui cuptor, iată, nu se dezmintă. Ce aduce în continuare luna aceasta pe la noi? Haideți să vedem! Luna iulie începe cu vreme instabilă, în weekend un front rece va aduce averse și furtuni în mai multe părți ale țării, scrie meteoradar.ro. Valul de căldură se retrage treptat, așa că luna iulie începe cu o vreme mai moderată din punct de vedere termic, dar instabilă, cu ploi și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Totuși, semnalele actuale arată către o perioadă foarte călduroasă în a doua parte a lunii. Temperaturile vor scădea spre sfârșitul săptămânii, pe măsură ce o masă de aer mai rece va pătrunde dinspre nord-vest. Răcorirea va fi însoțită de ploi și furtuni în majoritatea regiunilor, dar și de vijelii grindină în unele locuri. Local îndeosebi în Muntenia, Transilvania și Maramureș, cantitățile de precipitații vor depăși 70 de litri pe metru pătrat până la începutul săptămânii viitoare. Pe de altă parte, vor fi și zone mai ales în est, unde vor cădea mai puțin de 5 litri pe metru pătrat. Situația pare să se schimbe pe la mijlocul lunii. Sunt semnale că aerul tropical fierbinte va înainta din nou spre țara noastră, deci ne-am putea aștepta la o vreme călduroasă și uscată, cu multe zile caniculare. Acest lucru nu ar fi neapărat ceva neobișnuit, ținând cont că intervalul 20 iulie-10 august este adesea cea mai călduroasă perioadă din an, dar estimările actuale indică temperaturi medii cu 3 până în 5 grade mai mari decât în mod normal, ceea ce s-ar traduce printr-o vreme deosebit de caldă și un disconfort termic accentuat și în luna iulie, cel puțin de la jumătatea lunii. Totodată, atenție, județul nostru se află sub o altă atenționare de cod galben, de val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort ridicat, dar și instabilitatea atmosferică, averse semnate cantitativ, intensificările vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni. Atenționarea este valabilă de astăzi ora 10 până mâine, vineri 3 iulie, ora 10, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 25 de grade, Cluj-Napoca 22, Brașov 20, Sibiu 22 de grade, la Târgu Mureș sunt 24 de grade, Satu Mare 22 de grade, Baia Mare 23, la Alba Iulia avem acum 24 de grade, la Arad sunt 25, Hunedoara 24, la Bistrița 22 de grade, la fel și la Mediaș, Deva și Turda, la Zalău 23 de grade, la Deș 24 și la Hoedin 22 de grade. Cel mai cald acum în țară, la Brăila, 33 de grade Celsius, iar cel mai răcoare, la Câmpul Muscel, 16 grade Celsius. Dacă ești prin călătorii, vacanțe, drumeții, pe la job, shopping, pe munte, prin trafic, pe la mare și vrei să ai Radio Transilvania cu tine pe oriunde în vacanță, noi avem pentru tine aplicațiile pentru iOS și Android. Te invit să le descarci și tu pe telefonul tău de pe App Store, Google Play sau direct de pe www.radiotransilvania.ro și uite așa, ne auzim peste tot, fain, simplu și ușor, toată vara. Transilvara!
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Și ne pregătim de știri, știrile orei 9 la Radio Transilvania. Colega mea, Gia Crăciun, vine imediat cu ultimele noutăți, când ne va mai spune că milioane de părinți așteaptă la începutul fiecarei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8 a fiecarei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar, amănuntă la 9. Până atunci îți mai aduc la Radio Transilvania Mall Grab, The Cardigans și Hailey Steinfeld. Stai în continuare o zi de joi maxim de plăcută!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: Moșun FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu

0: vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu dizabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate 2 curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și o zi reușită îți dorim și ție în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta noror temporar accentuată și pe arii relativ extinse, se vor semnala vărsă ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificările vântului, vijelii și izolat grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 27 și 31 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Reconstrucție, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, Europa, Școlii Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
4: Live.
2: FM.
4: Online.
2: Și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, prieteni dragi, e joi. Mâine e vineri, din acel moment relax cu gândul pe weekend. Alex Marius Podariu sunt eu, până la 13 împreună în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. De îndată aflăm că Asociația Energia Inteligentă anunță că România are nevoie de răcire urbană, nu doar de aparate de aer condiționat. Cluj-Napoca este indicat drept un posibil oraș pilot pentru răcire urbană modernă, iar Oradea este prezentată drept unul dintre cele mai bune exemple potențiale pentru un model românesc de oraș termic inteligent datorită resurselor geotermale. Aflăm imediat. Între timp îți aduc la Radio Transilvania Glowjet de la Spiror cu Sophie Alice Baxter. Să fie fain și bine toată ziua de joi alături de noi. Neața bună!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: Asociația Energia Inteligentă anunță că România are nevoie de răcire urbană, nu doar de aparate de aer condiționat. În perioada de caniculă, aparatele de aer condiționat mută vârful de consum electric în sezonul cald, exact în momentul în care rețeaua este deja tensionată. România trebuie să trateze răcirea clădirilor ca pe o problemă strategică a orașelor, nu doar ca pe o soluție individuală de confort, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. În contextul valurilor de caniculă tot mai intense, experții spun că orașele din România au nevoie de sisteme moderne de încălzire și răcire urbană, capabile să reducă presiunea asupra rețelelor electrice și să limiteze efectele insulelor de căldură. Potrivit asociației, dezbaterea publică din România se concentrează mai ales pe energia electrică, baterii și panouri fotovoltaice, însă acordă prea puțin atenție modului în care clădirile sunt încălzite iarna și răcite vara. În perioade de caniculă, aparatele de aer condiționat mută vârful de consum electric în sezonul cald, exact în momentele în care rețeaua este deja tensionată. AEI arată că într-o lună cu 7 zile de caniculă, un apartament de 70 de metri pătrați poate consuma suplimentar între 50 și 130 kWh de electricitate pentru răcire. La nivelul unui oraș, acest consum individual multiplicat înseamnă sute de megawatt-oră cerere suplimentară apărută într-un interval scurt și greu de gestionat. În același timp, România are încă o infrastructură importantă de termoficare cu peste 4.380 de kilometri de rețele și aproximativ 1,5 milioane de clienți. Sistemul este însă afectat de pierderi, investiții insuficiente, dependență de subvenții și, potrivit Asociației Energia Inteligentă, de menținerea unui concept tehnic depășit. În aceste condiții, modernizarea termoficării locale nu trebuie să însemne doar repararea vechilor rețele, ci transformarea lor în sisteme moderne, noi, updatate, capabile să asigure atât încălzire cât și răcire, transmite asociația. În acest sens, sunt indicate mai multe soluții: termoficarea de generație a 4-a, sisteme de încălzire și răcire de generație a 5-a, pompele de căldură, trigenerarea și stocarea termică. O altă soluție menționată este trigenerarea, prin care se produc simultan energie electrică, energie termică și energie frigorifică din același combustibil, precum gazul natural, biogazul sau alte gaze regenerabile. Vara căldura recuperată poate alimenta echipamentele care produc apă răcită pentru climatizare. Asociația Energia Inteligentă avertizează că soluția fiecare cu aparatul lui de aer condiționat poate părea mai ieftină la nivel de apartament, dar devine costisitoare la nivel de oraș. Aerul condiționat individual crește puternic vârful de consum vara, evacuează căldura în spațiul urban, amplifică insula de căldură, nu permite recuperarea căldurii și pune presiune suplimentară pe rețelele de distribuție electrică locală. Cluj-Napoca, de exemplu, este indicat drept un posibil oraș pilot pentru răcire urbană modernă. Dezvoltările imobiliare noi și densitatea urbană ar permite implementarea unor rețele de generația 5-a cu pompă de căldură apă-apă la nivelul clădirilor și răcire centralizată pentru locuință, birouri, spitale și campusuri. Oradea este prezentată drept unul dintre cele mai bune exemple potențiale pentru un model românesc de oraș termic inteligent datorită resurselor geotermale. Extinderea utilizării energiei geotermale, dezvoltarea rețelele de joasă temperatură și integrarea pompelor de căldură ar putea transforma orașul Oradea într-un reper național. Asociația Energia Inteligentă propune o strategie în 5 pași: renunțarea la autorizarea cartierelor mari bazate exclusiv pe centrale individuale și aparate de aer condiționat, individuală introducerea obligației de analiză pentru rețelele de joasă temperatură în proiectele mari, finanțarea 10 proiecte pilot de încălzire și răcire urbană, trecerea termoficare de joasă temperatură și combinarea răcirii urbane cu soluții de stocare. Mesajul central al organizației este că România nu trebuie să repete în domeniul răcirii greșeala făcută în domeniul încălzirii. Fiecare clădire pe cont propriu, fiecare apartament cu propriul echipament și fiecare consumator împins spre soluții individuale. Pentru orașe, soluția corectă ar fi combinarea termoficării de joasă temperatură cu răcirea centralizată, pompele de căldură, trigenerarea acolo unde este eficientă și stocarea termică sau electrică. Aer condiționat rezolvă confortul unui apartament, dar răcirea urbană poate rezolva problema orașului, anunță Asociația Energia Inteligentă.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

0: Ești în Afancoro, Transilvania, asculți Made in Baia Mare. Primele parcele din parcul de specializare inteligentă Târgu Lăpuș au fost scoase spre concesionară. CJ Maramureș a lansat procedura de concesionare pentru primele două parcele din parcul de specializare inteligentă Târgu Lăpuș, un proiect de aproape 30 de milioane de lei finanțat din fonduri europene și naționale. Parcelele scoase la concesionare au suprafețe de 4212 metri pătrați și 5623 de metri pătrați și marchează primul pas concret spre transformarea parcului dintr-un proiect pe hârtie într-o realitate economică pentru țara Lăpușului. Procedura a fost lansată de CJ Maramureș împreună cu parcul industriale Maramureș și vine după ani în care proiectul a existat mai degrabă în prezentări și postări pe rețelele sociale decât pe teren. Investiția aproape de 30 de milioane de lei va crea infrastructura necesară pentru dezvoltarea economică a zonei și pentru atragerea companiilor capabile să genereze valoare adăugată și oportunități pentru... Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. 5 ceasuri super bune cu vești de acasă și gândece deșteptătoare. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Venituri mai mari pentru asistenții personal și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Programul Lift pentru Viață a fost adoptat în Parlament. Acesta permite construirea de lifturi în blocurile vechi fără ascensor. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent liber. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. O nouă lege votată de Parlament prevede montarea de ascensoare exterioare finanțate atât de la bugetul de stat cât și din fonduri europene. Măsura se va aplica în blocurile vechi de 4 etaje construite în perioada comunistă. Specialiștii atrag însă atenția că nu toate clădirile pot suporta un lift. Aproximativ 3,8 milioane de români din aproape 90.000 de blocuri ar putea să aibă un lift atașat blocului care să le ușureze drumul până în propria casă. Sunt vizate blocurile de 4 etaje ridicate înainte de Revoluție. Imobilele trebuie să îndeplinească două condiții esențiale. Să fie stabile din punct de vedere structural și să aibă suficient spațiu în jur. Din program vor fi excluse clădirile monument istoric, cele aflate în curs de clasare, dar și imobilele încadrate în clasele de risc seismic 1 și 2. Excepție fac acele blocuri care sunt deja incluse în programe de consolidare seismică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și te așteptăm peste 30 de minute în studioul nostru cu alte noutăți de ora 10. Noi mergem mai departe în pas matinal, pe ritm matinal, aici în Made in by Radio Transilvania și mai aflăm imediat că în piețele din județul nostru au apărut și primii pepeni de tăbuleni. Cât ne costă kilogramul? Descoperim minchenar. Bryan Adams cu Melanie C, When You're Gone, însă nu înainte de Alok și Khaled, Dive Into Me. Să ne fie dimineața de joi maxim de bună, oriunde am fi și oricam meșteri.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată, în piețele din județul nostru au apărut și primii pependă de buleni, dar cât ne costă kilogramul? Clienții care au trecut în aceste zile prin piață au găsit pe tarabe primii pepeni românești din această zonă. Mult așteptații pependă de buleni au ajuns în piețe și se vând cu 7 lei per kilogram. Preț bun, zic eu. Comercianții spun că vremea din ultimele săptămâni a favorizat dezvoltarea culturilor după un început de sezon dificil. A fost o primăvară capricioasă, dar apoi au venit căldu și s-au făcut foarte bine pepenii, transmit vânzătoarele din piață. Pe lângă pepenii de buleni, se mai pot găsi și pepeni galbeni la 12 lei kilogramul, în timp ce la unele tarabe, pepenele verde se vinde cu 10 lei kilogramul. Oferta este completată de cireșe aduse din regiunea noastră, cu prețuri cuprinse între 15 și 20 de lei per kilogram. Producătorii autohtoni așteaptă pe clienți cu garanția că fructele sunt zemoase și extrem de dulci. Până nu gust, nu cred.
1: Transilvania.

0: rapid, doar în câteva minute. Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania, știri de ora 10 și aflăm atunci că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur, fără copii, rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajații români pentru salariați, însă cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Iată, un angajat singur, fără copii, rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Taxe, taxe și iar taxe, pentru ca unii de la butoane, să te-a liniștiți și bine, făcând circ de dimineață până seara. Asta am ales, asta avem, mergem mai departe. Povestea noastră continuă, eu te servesc cu alte cântece minunate de la Cameron, Afrojack și Chris Brown. Să-ți fie ziua perfectă pe frecvențele noastre.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
4: Baia Mare.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent libere. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. O nouă lege votată de Parlament prevede montarea de ascensoare exterioare finanțate atât de la bugetul de stat cât și din fonduri europene. Măsura se va aplica în blocurile vechi de 4 etaje construite în perioada comunistă. Specialiștii atrag însă atenția că nu toate clădirile pot suporta un lift. Aproximativ 3,8 milioane de români din aproape 90.000 de blocuri ar putea să aibă un lift atașat blocului care să le ușureze drumul până în propria casă. Sunt vizate blocurile de 4 etaje ridicate înainte de Revoluție. Imobilele trebuie să îndeplinească două condiții esențiale: să fie stabile din punct de vedere structural și să aibă suficient spațiu în jur. Din program vor fi excluse clădirile monument istoric, cele aflate în curs de clasare, dar și imobilele încadrate în clasele de risc seismic 1 și 2. Excepție fac acele blocuri care sunt deja incluse în programe de consolidare seismică. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut care merge către taxe și alte contribuții variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Transilvania.
3: Meteo. Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și o zi reușită îți dorim și ție în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta noror temporar cântoată și pe arii relativ extinse, se vor semnala vărsări ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificarea vântului, vijelii și izolat grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 27 și 31 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Reconstrucției, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, Europa, Școlii Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, bună dimineața, e joi dimineața. Hai, hai, că mâine e aici ziua de vineri. Planuri la relaxare încă de astăzi. Alex, Marius, Podori sunt eu și ora asta împreună. Să aflăm ce de aflat de pe acasă. În câteva momente descoperim că tot mai mulți români returnează produsele cumpărate online. Rata retururilor ar putea ajunge la 15% anul acesta, aflăm imediat. La Radio Transilvania, Blessings, Calvin Harris și Clementine Douglas. Dimineața să fie cât mai bună, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania,

0: Tot mai mulți români returnează produsele cumpărate online. Rata returilor ar putea ajunge la 15% în acest an. Rata de retur poate urca în acesta până la 15% din comenzile online, cele mai mari valori fiind înregistrate în segmente precum fashion și încălțăminte. Potrivit unei analize realizate de o platformă digitală globală pentru comerțul online, această dinamică se vede și în volumele procesate de companie, în condițiile în care returilor gestionate cresc cu 15% în 2025 față de anul anterior, iar pentru 2026 se estimează un avans suplimentar de 10%. Fluctuațiile ratei de retur sunt mai mari la categorii diferite, între 8% și 15%, în funcție de tipul produselor, sezon și profilul comerciantului. În categoriile în care decizia finală depinde de mărime, potrivire sau preferințele personale, retururile pun o presiune mai mare pe magazinele online, care au nevoie de procesare rapidă, simplă și ușor de urmărit. Creșterea volumului de colete returnate este susținută de dezvoltarea comerțului online, de extinderea comenzilor cross-border și așteptările tot mai ridicate ale consumatorilor români pentru servicii flexibile. Pentru magazinele online, returul devine o zonă cu impact direct asupra conversiei, costurilor operaționale și relației cu clienții. Un proces dificil de returnare poate influența decizia de cumpărare, poate crește volumul solicitărilor către echipele de suport și poate reduce încrederea în magazinele online, mai ales în cazul clienților aflați la prima comandă, se mai arată în analiză. Pentru clientul final, procesul reduce timpul necesar returnării și limitează interacțiunile suplimentare cu magazinul online. Magazinele online obțin astfel o predictibilitate mai bună asupra costurilor și pot gestiona mai eficient fluxurile logistice asociate retururilor. Pentru 2026 se anticipează o menținere a acestei direcții de retur pe măsură ce tot mai multe magazine online din România își extind vânzările la nivel european, iar clienții se așteaptă la o experiență de retur la fel de simplă, indiferent de țara din care comandă. Pentru magazinele online care vând internațional, un proces de retur clar și unitar devine esențial. În absența unei soluții simple de returnare, clienții pot ezita să finalizeze comanda, mai ales atunci când cumpără dintr-o altă țară. Voi de unde cumpărați cel mai des? Din online sau din offline, adică direct din magazinele locale din oraș?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

programul nostru local Made in Baia Mare. E aici pentru tine cu ultimele vești de pe acasă la Radio Transilvania. Oamenii de afaceri din Turcia sunt interesați să investească în Maramureș. O delegație a mediului de afaceri din Turcia s-a arătat interesată să descoperă oportunitățile de investiții pe care județul Maramureș le oferă. Oamenii de afaceri au discutat cu președintele Consiliului Județean Maramureș despre avantajele competitive ale județului, despre infrastructura aflată în dezvoltare, despre proiectele majore aflate în implementare și despre oportunitățile create prin parcurile de specializare inteligentă dezvoltate în județul nostru. Președintele Consiliului Județean Maramureș a declarat: în ultimii ani s-a vorbit mult despre potențialul economic al Maramureșului. Cred că a venit momentul să transformăm acest potențial în investiții concrete. Faptul că investitorii din afara României aleg să vină în Maramureș pentru a analiza posibilitățile de dezvoltare este un semnal bun și o confirmare că județul nostru începe să fie tot mai vizibil pe harta investițiilor internaționale, a declarat recent președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Setea. Ești în FM cu Radio Transilvania, asculți programul nostru local, aici unde vorbim doar despre lucrurile importante și utile de pe acasă. Made in Baia Mare, mergem mai departe la Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ascultă, simte, trăiește la maxim, zâmbește, bucură-te zi de zi împreună cu Radio Transilvania, pentru că în FM, online și pe mobil, o altă porție minunată de cântece fresh, răcoritoare, speciale de vară, de la Nate Smith, Fix What You Didn't Break, plus ceva de prin anii 90, de la Boyzone, Picture of You, cu Radio Transilvania aproape, programul nostru local continuă, made in by Radio Transilvania, cu alte vești, povești de pe acasă, locale și regionale. Soluții pentru război au fost premiate la Hecatlonul Militar Defense X de la Sibiu, detectarea dronelor cu telefonul, cască ce poate citi gândurile pilotului și un mini-centru de date portabil. Descoperim toate lucrurile astea inovatoare în câteva clipe. Ești cu Transilvania prin Transilvania, să-ți fie dimineața minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: soluții pentru război au fost premiate zile trecute la hecatlonul militar Defense 6 de la Sibiu, detectarea dronelor cu telefonul, cască ce poate citi gândurile pilotului și un mini-centru de date portabil, telefoanele mobile pentru detectarea dronelor, un mini-data center portabil pentru câmpul de luptă și o cască de neuroștiință pentru selecția operatorilor de drone sunt câteva dintre proiectele premiate la hecatlonul Defense 6, organizat de Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Competiția a fost organizată zilele trecute și a reunit 17 echipe civile și militare în poligonul de instrucție Peridăi. Un proiect care a atras atenția a fost Paid War, semnat de Mircea Vâlcan și Viorel Cârstea, studenți în anul 3 pe specializarea război electronic la Academia Forțelor Aeriene Helicoanda din Brașov. Sistemul folosește smartphone-urile obișnuite ca senzor acustici pentru detectarea dronelor. Detecția dronelor prin sunet nu este ceva ce este pe piață la momentul actual, cel puțin în România. Detecția dronelor pe care o facem noi este destul de sigură. Avem o detecție de 98,8% la un prototip, a transmis Vulcan pentru Startup Cafe. Cei doi și-au testat sistemul cu drone reale lansate în poligon. O singură dronă foarte silențioasă nu a putut fi captată, a transmis Viorel Cârstea. Pe termen lung, studenții vor să extindă proiectul la scară națională. Am vrea să naționalizăm astfel încât fiecare telefon să poată deveni un nod, un senzor în sistemul nostru. Ei mai precizează că momentan sistemul lor nu poate detecta și drone precum Shahed, folosită de Iran și Rusia. Un alt proiect premiat a fost Symbiot BCI, al lui Mihai Dimedrea, student la Universitatea Politehnică din Timișoara. Acesta a prezentat o cască de neuroștiință care oferă o perspectivă obiectivă fiecărui operator de dronă din punct de vedere cognitiv pentru alegerea persoanei potrivite pentru o misiune. Defense X este un hackathon anual organizat de Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Printre companiile implicate în eveniment s-au numărat Oves Enterprise, Orbotics, Carfil, Quibs sau US Web.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: garantăm toată vara Târgu Ureș cu hiturile noastre, fresh, rocoritoare și vești, povești de pe lângă casă. În câteva clipite, Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania de ora 11, reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală, introdusă în primăvară, a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani per litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus, detalii la 11. Între timp, luăm și ascultăm o altă porție minunată de cântece preferate, specială de vară, cu Bella Kay și Elton John, și ne dăm întâlnire după 11.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează extinderea ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 1 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și o zi reușită îți dorim și ție în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta noror temporar cântoată și pe arii relativ extinse, se vor semnala vărsări ce vor avea și caracter torențial de descărcări electrice.

0: jeli și izolat, grindinat de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 27 și 31 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic. La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Reconstrucției, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, Europa, Școlii Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM,
3: online
2: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Ești pe frecvența verii, Radio Transilvara. Toată vara, hituri ce te răcoresc adevărat, vești, ponturi de prin vacanță și alte lucruri utile și interesante de aflat. Ne facem și din ora asta una cât se poate de bună. Alex Maris Podariu sunt eu. Nu știu dacă e chiar ok, povesteam și ieri, dar de acum vom avea liber la bere pe stadioane. Și nu cred că e vreo restricție. Dacă ar fi fost legea pentru bere fără alcool, era una. Dar cu alcool e alta. Nu de alta, dar unii nu o să consumă o bere două și de la 5 încolo. Totuși există și câteva restricții clare în continuare, aflăm imediat. Între timp, Jennifer Lopez, Ain't It Funny, cu Radio Transilvania, vara îți e și mai vara.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
5: Loca.

0: Cum spuneam și ieri, nu cred că e bine de acum să avem liber la bere pe stadioane. Legea a fost modificată, însă există restricții clare în continuare. Parlamentul a aprobat o modificare importantă a legislației legate de organizarea competițiilor sportive. Se va permite de acum vânzarea și consumul de bere pe stadioane, însă în anumite condiții. Decizia a fost luată de Camera Deputaților, care este for decizională în acest caz și vizează schimbarea legii, actul normativ care reglementează prevenirea și combaterea violenței la meciuri și alte evenimente sportive, dar și modificarea privind anulările dar și modificarea legii privind adunările publice. Practic, după ani de dezbateri legate de siguranța pe stadioane și comportamentul spectatorilor, legislativul a decis să relaxeze unele restricții privind băuturile alcoolice ușoare în arenele sportive. Proiectul de lege a trecut cu un sprijin majoritar din partea deputaților. Din cei 286 de parlamentari prezenți la ședință, 242 au votat pentru, 9 au votat contra, iar 34 s-au abținut. De asemenea, un deputat nu și-a exprimat votul. Noua lege permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate, adică băuturi ce au concentrații de alcool până la 5% în volum. Păi asta e cam peste tot, mai ales când vorbim de bere, nu? În această categorie intră în mod obișnuit bere obișnuită sau alte băuturi similare cu tărie redusă. Totuși există și reglementări stricte. Legea prevede că băuturile vor putea fi vândute și consumate doar în recipiente fără capac, de hârtie sau plastic. Scopul măsurii este reducerea riscurilor de incidente sau utilizarea sticlelor și recipientelor dure ca obiecte periculoase în tribună. În textul legislativ se precizează să permită în arena sportivă vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, de hârtie sau din material plastic. În plus, organizatorii evenimentelor sportive vor avea obligația să afișeze în locuri vizibile mesaje de avertizare legate de consumul responsabil de alcool. Cu alte cuvinte, spectatorii vor fi informați că băuturile alcoolice trebuie consumate cu moderație. În regulile de comportament rămâne în vigoare, legea veche era mult mai restrictivă în ceea ce privește consumul de alcool pe stadioane. România, la fel ca multe alte țări europene, a introdus astfel de restricții în urmă cu mai mulți ani, după incidente repetate în tribune. Între timp însă, realitatea evenimentelor sportive s-a cam schimbat. Organizatorii de competiții și cluburi au specificat în ultimii ani că interdicțiile totale nu mai sunt adaptate contextului actual. De asemenea, în multe state europene, consumul de bere pe stadioane este deja permis, dar reglementat strict, ceea ce a influențat și dezbaterea din România. După adoptarea de către Camera Deputaților, legea urmează să fie promulgată de președinte și apoi publicată în Monitorul Oficial. Organizatorii de evenimente sportive vor trebui apoi să adapteze regulamentele interne, să stabilească zonele de vânzare și să instruiască personalul responsabil cu servirea băuturilor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Ascultă Radio Transilvania, frecvență răcoritoare toată vara, Transilvara. Se pregătesc investiții pentru planetariu din Baia Mare, CJ Maramureș își propune să continue investițiile în dezvoltarea planetariului din Baia Mare, una dintre cele mai importante instituții educaționale și de popularizare a științei din județ. Anunțul a fost făcut recent de către președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, în contextul analizării bugetului instituției pentru anul 2026. Potrivit acestuia, Muzeul de Știință Astronomică beneficiază în acest an de un buget aproximativ 1,5 milioane de lei și își desfășoară activitatea cu o echipă formată din 7 angajați care organizează activități educative dedicate copiilor, tinerilor și publicului larg. Printre investițiile avute în vedere pentru acest an se numără achiziționarea unui nou film digital destinat proiecțiilor din domeniul planetariului pentru îmbunătățirea experienței oferite vizitatorilor. Totodată, instituția intenționează să organizeze cursuri de astronomie pentru adulți, existând astfel oferta educațională adresată comunității băimărene. Ești cu Roa Transilvanian, made in Baia Mare. Aici sunt poveștile orașului nostru și cântecele preferate din 90 până azi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Și hai pe mai departe cu Radio Transilvania aproape să ne răcorim și astăzi împreună cu hiturile noastre fresh răcoritoare plus vești, povești utilă pentru tine de pe acasă aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Otoșaniul, iată, testează în premieră națională un sistem de proiecție cu laser a trecerilor de pietoni. Aflăm imediat, poate ne inspirăm și noi. Între timp, Experience a Never-Ending Dream de prin anii 90, dar până atunci Miles Smith, Hold Me in the Dark. Acum în FM.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: inspirăm acum de la Botoșeneni. Botoșanul testează în premieră națională un sistem de proiecție cu laser a trecerilor de pietoni. Primul sistem de proiecție cu laser a trecerilor de pietoni este testat în premieră națională acum de autoritățile locale. Treceri de pieton proiectate laser ce urmăresc creșterea vizibilității pietonilor pe timp de noapte, dar și în condiții meteo nefavorabile. Pentru a spori vizibilitatea în dreptul trecerilor de pieton, se testează la nivelul municipiului Botoșani un sistem de proiecție cu laser a zebrelor peste marcajele pe care le avem la trecerile de pietoni, care sunt foarte utile atunci când avem intemperii și avem vizibilitate redusă. În timpul iernii, când trecerile de pieton sunt acoperite cu zăpadă, această trecere este proiectată cu lumină laser peste zăpadă, astfel încât să avem vizibilitate maximă. De asemenea, noaptea avem o vizibilitate sporită cu acest sistem, care este unul inovativ. Noile treceri de pietoni cu laser de la Botoșani sunt experimentate în 3 puncte din municipiu. În funcție de eficiența sistemului, acesta ar putea fi extins la nivelul întregului municipiu. Sistemul laser presupune proiectarea pe un stâlp a unei imagini, respectiv a unei treceri de pieton pe partea carosabilă. Interesant! Iar de vrei cu tine, Radio Transilvania, și pe la Botoșani ne poți avea și pe acolo. Noi avem pentru tine aplicațiile pentru iOS și Android. Te invit să le descargi de pe App Store, Google Play sau de pe www.radiotransilvania.ro și uite așa, ne auzim peste tot. Fain, simplu și ușor toată vara.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bujor și pe adresa noastră de Facebook Roa Transilvania și astăzi acolo un subiect de discuție interesant, povestea noastră continuă. Te așteptăm și pe tine să dai un răspuns. Uite, la cât de des folosești tu bicicleta? Păi, eu dacă mă gândesc personal, o folosesc cam zilnic, în special pe partea de sport. Antrenament zilnic de întreținere și fac ușor câte 30 km pe zi. Sunt zile când mă duc în zona 1, zona 2, zona 3. Sunt zile când urc spre 4-5 să-mi întrețin VO2 max-ul. Apoi mai spre seară sau dis de dimineață, pe la 5, fac și un antrenament de alergare, cam 10 km. Haideți să vedem voi cam cât de des folosiți bicicleta. Alina și Dana spun că și ele folosesc bicicleta zi de zi tot pentru sport și întreținere. Bravo, bravo! Apoi Monica spune că merge pe la job cu bicicleta. Perfect și ție! Felicitări! La fel spune și Aurel și Alin, bravo și vouă. Apoi Florina ne scrie că merge foarte des cu bicicleta. Felicitări și ție. Iar Flaviu ne zice că folosesc bicicleta extrem de rar. Dar, dar vine și schimbarea. Ok, îți ținem pumnii, Flaviu, așa să fie. Noi te credem. Voi cât de des folosiți bicicleta? Hai să pedalăm astăzi împreună pe Facebook Radio Transilvania.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți...

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici

0: Radio Transilvania.
1: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul Esigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietari, mai ales în contextul extinderii sistemului e-sigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Podul Prieteniei de la Giurgiu Rus a fost redeschis complet circulației. După aproape 2 ani de lucrări pe partea bulgară, șoferii pot traversa Dunărea în ambele sensuri, fără restricțiile care au provocat cozi kilometrice cu timp mari de așteptare. Podul de la Giurgiu este folosit zilnic de mii de turiști și transportatori. În aceste zile caniculare rămân în vigoare restricții pentru anumite categorii de vehicule. Taxa pentru trecerea podului Giurgiu Rus este de 15 lei în România sau 2 euro pe partea bulgară. De asemenea, circulația pe podul Prieteniei va fi închisă temporar sâmbătă pentru toate categoriile de autovehicule în intervalul orar 17-17.30, ca urmare a organizării unei parade a ambarcațiunilor din România și Bulgaria pe fluviul Dunărea. În aceste condiții, autoritățile de frontieră recomandă participanților la trafic să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție temporară de circulație. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți pentru a evita întârzieri. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și o zi reușită îți dorim și ție în continuare. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta noroi temporar cântoată și pe arii relativ extinse, se vor stâna la vârstă, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificarea vântului, vijelii și izolat grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 27 și 31 de grade, minimele de la noapte între 15 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Reconstrucției, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, Europa, Școlii Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E vara, asculti toată vara, Transilvara, să-ți fie fain și bine.

0: Transilvania. Cu Radio Transilvania. Alex Maris Podoriu sunt eu, cu tine pe la povești până la ora 13, împreună alungăm căldura cu hitura coritoare de vară și plimbări faină și relaxantă prin Transilvania. Pe fondul caniculei din ultima perioadă, 90.000 de turiști au plecat pe litoralul românesc cu aproape 100% grad de ocupare. În ultima săptămână, foarte mulți români au ales marea pentru weekenduri și vacanță. Și în continuare își doresc cam tot așa să rămână. Aflăm imediat! Beat of Your Heart, Purple Disco Machine, chiar acum, să-ți fie vara absolut minunată, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Raportul caniculei din ultima perioadă, 90.000 de turiști au plecat repede, repejor pe litoralul românesc. Cu aproape 100% grad de ocupare, foarte mulți români aleg marea pentru weekenduri, dar și pentru vacanță. Zilele caniculare cu tot felul de avertizări cod roșu ale meteorologilor nu par să-i fi speriat pe turiștii români care au luat cu asalt litoralul românesc în ultima săptămână, cu cel mai ridicat grad de ocupare de la începutul sezonului estival fiind așteptați pe acolo și au ajuns pe acolo cam 90.000 de turiști, susține Corina Martin, președinta Asociației Patronale Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Totuși, medicii atrag atenția că expunerea prelungită la căldură poate provoca deshidratarea, epuizarea termică și chiar insolația, motiv pentru care este foarte important să adoptăm câteva măsuri de protecție adecvate în această perioadă, chiar dacă ajungem la mare. 90.000 de turiști pe litoral în ultima săptămână, cel mai mare grad de ocupare înregistrat până acum, iar în următoarele 2-3 săptămâni, odată cu intrarea în perioada concediilor, litoralul românesc va atinge vârful de ocupare de 100%, a transmis Corina Martin. Potrivit acesteia, piața turistică resimte în continuare efectele reducerii la jumătatea valorii etichetelor de vacanță, măsură care a determinat o scădere cu 35-40% a numărului de turiști și a noptărilor în destinațiile turistice din România, comparativ cu anul trecut. Totuși, trebuie să privim realist evoluția pieței turistice. De anul trecut, odată cu reducerea la jumătate a valorii etichetelor de vacanță, România a pierdut în toate destinațiile turistice între 35-40% din numărul turiștilor și al înoptărilor. Este un impact major, resimțit de întreaga industrie. Pe litoral, unde noi suntem o destinație sezonieră, aceste pierderi sunt și mai greu de recuperat. Am început sezonul cu o scădere de aproximativ 45% în mini-vacanța de 1 mai, iar acum reușim să recuperăm o parte din acest deficit datorită perioadei de caniculă, care determină pe foarte mulți români să aleagă marea pentru weekenduri și vacanță, a mai transmis Corina Martin, președintele Asociației Patronale Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Curoa Transilvania, vara azi și mai vara, garantăm răcoreală maximă cu muzici fresh pe trecărăță. În urma rezultatelor inițiale înregistrate în sesiunea din aceasta a examenului de valoare națională pentru absolvenții clasei 8-a, publicată pe data de 30 iunie, Maramureșul are o rată de promovabilitate de 77,4%. Prin comparație, anul trecut procentul a fost mai mare, 81,20%. La limba și literatura română au promovat examenul 2634 de elevi, 81,95%, aceștia reușind să obțină note mai mari sau egale cu 5. De asemenea, 2 elevi au primit nota 10, bravo lor! Numărul total de lucrări evaluată a fost de 3214, la matematică 2248 de elevi, 70,35% au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5, iar 2 elevi au fost notați cu 10, bravo și lor! Numărul lucrărilor evaluate a fost de 3195. În cazul probe de limba și literatura maternă, 115 elevi, 83,33% au obținut note mai mari sau egale cu 5 și, din nou, 2 elevi au obținut nota 10 în această disciplină, bravo și lor! În total au fost evaluate 138 de lucrări. Rezultatele au fost afișate, publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat în acord cu prevederile specifice din Regulamentul General privind protecția datelor personale GDPR. Lucrările scrise pot fi vizualizate și eventualele contestații pot fi depuse până mâine, 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
2: Aroma Cafelei revine la Muzeul Statului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te invităm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend unde tradițiile locale se întâlnesc cu universul cafelei de specialitate. Descoperă atelierele creative, workshop-uri de cafea și cele mai bune prăjitorii, totul cu acces la cafea inclus în bilet. Vino să simți complexitatea aromelor și povestea ascunsă în fiecare ceașcă. Program și bilete pe maramureșcoffeefestival.ro. Maramureș Coffee Festival, 4-5 iulie, la Muzeul Statului Baia Mare.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: În continuare, gândecele noastre sunt selectate cu deosebită grijă să te răcorească și în orele următoare să-ți fie fain și bine, cu radioul drag de suflet lângă tine. Iar la rubrica Meteo mai aflăm imediat că luna lui cuptor nu se dezminte, ce aduce luna aceasta pe la noi, am să spun imediat mai pe larg. Totodată, ANM a transmis o updatare de cod portocaliu pentru regiunea noastră, vorbim și despre asta și câte grade sunt acum prin orașele de pe la noi, am să spun tot atunci, până un alta, din 90 până azi. Damiano David Stila și Neil Rogers, Talk to Me, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Life Hathaway, să-ți fie ziua de joi minunată alături de noi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio

0: iar la rubrica noastră Meteo aflăm chiar acum că luna lui cuptor nu se dezminte, ce aduce luna asta pe la noi în continuare. Luna iulie a început cu o vreme, iată, caldă și instabilă. În weekend, un front rece va aduce averse și furtuni, scrie meteoradar.ro. Valul de căldură se retrage treptat, așa că luna iulie începe cu o vreme mai moderată din punct de vedere termic, dar instabilă, cu ploi și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Totuși, semnalele actuale arată către o perioadă foarte călduroasă în a doua parte a lunii iulie. Temperaturile scad spre sfârșitul acestei săptămâni pe măsură ce o masă de aer mai rece va pătrunde dinspre nord-vest. Răcorirea va fi însoțită de ploi și furtuni în majoritatea regiunilor, dar și de vijelii și grindină în unele locuri locale, îndeosebi în Transilvania, Maramureș, Muntenia. Cantitățile de apă și precipitații vor fi de 70 litri pe metru pătrat până la începutul săptămânii viitoare. Pe de altă parte, vor fi și zone, mai ales în est, unde vor cădea mai puțin de 5 litri pe metru pătrat. Situația pare să se schimbe de pe la mijlocul lunii. Sunt semnale că aerul tropical fierbinte va înainta din nou spre țara noastră, deci ne-am putea aștepta la o altă vreme călduroasă și uscată, cu multe zile caniculare. Acest lucru nu ar fi neapărat ceva neobișnuit, ținând cont că intervalul 20 iulie-10 august este adesea cea mai călduroasă perioadă din an, dar estimările actuale indică temperaturi medii cu 3 până în 5 grade Celsius mai mari decât în mod normal, ceea ce s-ar traduce printr-o vreme deosebit de caldă și un disconfort termic accentuat. Atenție, totodată județul nostru se află sub o altă avertizare cod portocaliu, de această dată averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice, avertizare valabilă până mâine, vineri 3 iulie, ora 3, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade avem prin regiunea noastră. La Oradea sunt 30 de grade, la Cluj-Napoca 28, la Brașov 24, la Sibiu 27, la Târgu Mureș, Satu Mare, Baia Mare, Alba Iulia, Arad și Turda câte 28 de grade, la Hunedoara 27, la fel și la Zalău, Media și Deva. La Bistrița sunt 31 de grade acum, la Dej 29, iar la Hoedin 24 de grade Celsius. Cel mai cald acum în țară la Tulcea, 34 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Moldova Veche, 20 de grade Celsius. E, hai, vremea e bunicică momentan, motiv ca după treburile zilnice să facem și puțintică mișcare.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iar spre finalul ediției noastre locală de astăzi, ultima informație, intrarea României în zona euro ar aduce stabilitate, consideră Florin Janu, președinte al Consiliului Național al IMM-urilor din România. Adoptarea monedei euro a revenit din nou în atenția publică după ce acest obiectiv a fost lăsat în plan secund în ultimii ani. Timp de aproape un deceniu, guvernele României care s-au succedat au renunțat la respectarea criteriilor necesare aderării României la zona euro, în special a celor privind disciplina bugetară. Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii susțin că, după aderarea la OCDE, trecerea la moneda unică europeană ar trebui să devină unul dintre marile proiecte strategice ale României. Florin Janu, președinte al Consiliului Național al IMM-urilor din România, a declarat recent că dacă ne propunem acest lucru, uitându-ne și spre faptul că suntem totuși într-o procedură de deficit excesiv în acest moment, dar că reușim să-l corectăm de la an la an, cred că 2030 poate fi un orizont de timp în care să putem să facem acest lucru. Dar încă o dată, aici trebuie să renunțăm la orgoliile românești, la orgoliile politice, să se așeze factorii politici, să se așeze cei din sistemul financiar bancar, în speță BNR, mediul de afaceri, partenerii sociali, sindicatele, Academia Română, deci pilonii de stabilitate a acestei țări, să avem un pact foarte clar prin care pașii vor fi bine trasați și știm încotro mergem și putem să ne propunem și mai ales să realizăm acest lucru. E de părere Florin Janu, președinte al Consiliului Național al IMM-urilor din România. Prieteni, noi ne apropiem de finalul emisiunii locale de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun ne aduce știrile orei 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, te aștept în FM și mâine, de la ora 8 a dimineții, că e vineri și mâine ne facem împreună planuri faine de weekend, vacanțe sau concedii, fiecare cu ce are. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de spor în toate și o după amiază cât se poate de faină alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul eSigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii

0: celor noi, cât și celor aflate deja în derulat. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietar, mai ales în contextul extinderii sistemului e-sigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzierile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
1: în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Aroma cafelei revine la Muzeul Statului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te invităm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend unde tradițiile locale se întâlnesc cu universul cafelei de specialitate. Descoperă atelierele creative, workshop-uri de cafea și cele mai bune prăjitorii, totul cu acces la cafea, inclus în bilet. Vino să simți complexitatea aromelor și povestea ascunsă în fiecare ceașcă. Program și bilete pe maramureșcoffeefestival.ro. Maramureș Coffee Festival, 4-5 iulie, la Muzeul Statului Baia Mare.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Venituri mai mari pentru asistenții personal și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent liber. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut care merge către taxe și alte contribuții variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat baze impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul Esigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică

0: aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzierile. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. Come on, get on.

0: calitate.
1: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
2: Aroma Cafelei revine la Muzeul Statului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te invităm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival. Un weekend unde tradițiile locale se întâlnesc cu universul cafelei de specialitate. Descoperă atelierele creative, workshop-uri de cafea și cele mai bune prăjitorii. Totul cu acces la cafea, inclus în bilet. Vino să simți complexitatea aromelor și povestea ascunsă în fiecare ceașcă. Program și bilete pe maramureșcoffeefestival.ro. Maramureș Coffee Festival, 4-5 iulie, la Muzeul Statului Baia Mare.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord-Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete

0: este remediat. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendii. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut care merge către taxe și alte contribuții variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat baze impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM.
1: Online.
2: Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu This is the Life de la Amy McDonald. Vine și Alexia cu două linii pe debut de 15. Redăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea de Babeș-Bolyai îi ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2020.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Belong To You de la Lenny Kravitz și Uptown Girl de la Westlife sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Notisop că sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea, audiție maximă.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Sunrope, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix scris în stele de la Delia și Spinning Around la Kyle Minogue. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară din

0: Trenul se realizează tapizat. Pentru iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie, operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program: 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online
7: și pe mobil.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Born with a Broken Heart la Demiano David. Vine și Jerry Halliwell cu It's Raining Man. Ne-am cam dorit noi. Rămâneți și pe mai departe cu noi, aici acasă, la Radio Transilvania.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
9: Special selectată pentru tine.
8: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Roman Poligon ar putea fi reintrodus în examenul pentru obținerea permisului auto în țara noastră, potrivit unui proiect de lege depus deja la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon, unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, cum ar fi plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu desfășurată în trafic real. Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte. Și uite cum proba în poligon ar putea reveni la examenul auto, o schimbare majoră pentru viitorii șoferi.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

povestim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: Publicitate.
1: Aroma Cafelei revine la Muzeul Statului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te invităm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend unde tradițiile locale se întâlnesc cu universul cafelei de specialitate. Descoperă atelierele creative, workshop-uri de cafea și cele mai bune prăjitorii, totul cu acces la cafea inclus în bilet. Vino să simți complexitatea aromelor și povestea ascunsă în fiecare ceașcă. Program și bilete pe maramureșcoffeefestival.ro. Maramureș Coffee Festival, 4-5 iulie, la Muzeul Statului Baia Mare.
2: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizate la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ce

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Sex Bomb de la Sir Tom Jones și Mouse D și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Electricele sfidează prăbușirea pieței auto. Piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului. Și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

seara pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Free Your Mind de la Prospa și Clooney și Republica Ready to Go v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu, rămâne și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate de aici, de acasă, de la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent liber. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut, care merge către taxe și alte contribuții, variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus

0: reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Ensușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca, în Satu Mare. De evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM,
3: online
2: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Lady de la Mojo. Vine și Lady Gaga cu Toki cu Runway pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu mine.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acest an 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare pe baza unei solicitări depuse personal de titular conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Din cauza ta, de la Nicole Cherry și Carlaz și Alex Warren cu Fangs, ne aduc Heartbreak Melody pe mai departe aici în trafic. Norbi Sob, că sunt eu, alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Știm despre un bărbat din Turcia care a ajuns, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, după ce aproape 1000 de miliarde de lire turcești, aproximativ 21,8 miliarde de dolari, au apărut din senin peste noapte în contul său. Banca i-a înghețat însă conturile și a deschis o investigație pentru a stabili cum a ajuns suma uriașă în posesia sa, relatează Euronews. Iar așadar, un bărbat devine, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, asta după ce au apărut peste 21 de miliarde de dolari în cont.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Coldplay, l-am ascultat de la Taylor Swift aici în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, By Your Side de la Leoni și Living in the World Without You de la The Rasmus v-am pregătit spre ascultare. Domnul Bisopco sunt eu, gazda voastră, și după 18 rămâneți în compania mea.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde,
0: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul eSigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietari, mai ales în contextul extinderii sistemului eSigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzierile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează administrația.

0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu That's So True de la Gracie Abrams. Vine și Shakira cu Whenever, Whatever pe debut de oră. Le dă play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: școala noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

Țara noastră n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Țara noastră are doar 1400 de kilometri de drumuri de mare viteză. Și uite cum România bate pasul pe loc, niciun kilometru nou de șosea inaugurat în acest an 2026.

0: sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Aroma cafelei revine la Muzeul Statului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te invităm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend unde tradițiile locale se întâlnesc cu universul cafelei de specialitate. Descoperă atelierele creative, workshop-uri de cafea și cele mai bune prăjitorii, totul cu acces la cafea, inclus în bilet. Vino să simți complexitatea aromelor și povestea ascunsă în fiecare ceașcă. Program și bilete pe maramureșcoffeefestival.ro. Maramureș Coffee Festival, 4-5 iulie, la Muzeul Statului Baia Mare.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Believe de la Cher și Risk It All de la Bruno Mars sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Doamne, s-o că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

singolo di referință la noi 2006, Valerie, am ascultat de la Mark Ronson și Amy Winehouse aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Cashmere cu Wild Ride și Crowded House, Weather With You, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până data viitoare, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent liber. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut, care merge către taxe și alte contribuții, variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei imposabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Come on, yeah!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Wild Wild West. Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: miles away.
1: Acesta este
0: Radio
2: Transilvania.
0: Transilvania.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul Esigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietari, mai ales în contextul extinderii sistemului e-sigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzierile. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul Esigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietari, mai ales în contextul extinderii sistemului e-sigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți pentru a evita întârzierile. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare, baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ace-

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord-Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de trasele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează extinderea ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie, operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Oh!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează extinderea ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate 2 curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program: 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: oameni.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, mai amare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ardeal, Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare,
1: Baia Mare.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.